0: 体夢だったのか、それとも前にあったことだったのか、それはどうもはっきり思い出せないんですけれどね。なんか最近記憶がとっても悪くなっちゃって、しかし夢だけはとてもきちんと思い出せるんじゃないですか。
1: それがどうもできるんです。

映像っていうのも一種の記憶だと思うんです。その映像をもう一度撮影した映像っていうのは記憶の記憶と一緒に気になるわけです。そこでは、時間の痕跡が空間の関係として現れるわけだけれども、記憶と記憶がそのお互いに続き合って、そこには新しい文脈がその生まれてくるわけですね。

痕跡がカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ空間の感覚、空間の感覚、空間の感覚、空間の感覚、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係。